0: chán đi về thâu hi à.
1: Ôi, em mà khá chơi nào em rồi. Cứ suy chơi xa em.
0: Ô à, em mô.
1: Chị khôn bác sĩ bị đổ lâu vậy.
0: Ê, tạc à. Ô, có mà năng em ô. In khôn mồm xìa. In khôn bà nà rèm mấy lòng nì, lâu khẩn.
1: Lòng bố là ngày chú. Chú mì chú chọn lòng sống chê. Chú ý chú mất chú chọn à. À hảo mẹ à.
0: Em bố nì xê. Cần tùm đồn nìa.
1: Dạ nào rồi confirm lâu. Scooty cần này xí lâu à. Ít bác scooty lâu đi lòng chê.
0: À, em bố nì xê. Cần tùm đồn nìa. Cần in bê đồn nìa.
1: Nhi thế xe, so, mới mấy tên lâu sụp đổ. Cô gọi bây đơn xe, và cái mấy đơn nhau ạ.
0: Ole, cái bộ có hồ hoa mà ạ.
2: Thế thì chú họ công à chuan a question paper n ba chuan a phải phục rút tu ta a hòn công à chuan an về ngay mi à tê chú mua à tê chú a lỗ bà lòng rình khóc mê na thổ nào vàng chuan.
0: Ê, à tê chú, hết tạo đấy, anh ấy thì
3: Nhi hay cái xuống chứ cái bụi cắn lạc lộ đều anh ấy hi ý hồ tổ đoán về lô
0: exam con dấu chị à. Hey, chuyện tin là liền coi cả lâu tu mà. Kha, in vắt lạc lộ về.
3: Nhi hay cắn lạc lộ về thố mày
0: Em bộ nì xe, cả cả phút tăng ấy.
3: ô anh ấy lại mày lên
2: chứ tia à tia lệ thế đi à anh ấy biết rõ cho sẽ có lúc có ta lâu lắng lẽ à. School của ta chọn mi sang tên là sản muộn tên chọn an student tên là nó bằng tên chọn question paper chứ an lâu en hồ an bố lê mẹ à.
1: Ê, sao mà tên? Khá anh school in tì chật mê lên.
2: À, cả sẽ thiểm chịa lâu à. Thì trả sẽ cho có tì khóc mẹ à. Nâng đi, in school in tì trả view lâu mô.
1: Tì chật lan chọn kì xe. Mà sẽ cả school nó bằng tên hi xe thiểm an hà khóc mấy. À chân đi chú an pass dấu lâu mấy thế.
2: Nia har veng ta ka kan chit suak zo ka tun san de kha no pong exam zo te ni to bo ka clear ro chu ni kho ma khan zai thiem kha kan som kha o inaw te kha an tam tham sia lo som mor de ula e WhatsApp group la ma phei chuan in out te po a poi lo mai thei nia.
1: Ô, nha, cái lâu xong lắm anh em. Không ổ, ý đem chẳng cho anh, mình bắt thả tiệm à. Sì cô lại lệ thẻ cơ đủ thật.
2: Ồ, lúc đó mình chung cả vật hàng chứ. Yên đi bazar lâu nì à. Bazar à chuan mi puyên phu mô rụt mô ra. Chung zi ngà chuan rù bì lệ lờ rà bò thê chu anin mô à.
1: Lâu, hey, lâu đinh tệ. Sân đề kà mình giá chăng nghe lâu cờ thun lê. Anh kèm cho cái bế mẹ lâu nhau.
4: Ai, à, what's up lắm à, zanin à, kà nín xôm ủ lúc đâu y là. Mà xe không lâu yên tí là, kà yên khô bể lâu anh yêu.
1: Nhá, kể bên không là bên này trở xem mấy là anh nhìn đầu con cái này thật à.
4: Cái chá xe cái xuôi đó nà. Cần rạch đón chú nhìn lên lầu ô.
1: Nó, bây là, chả thiết có số mấy anh à.
4: Ít ta về xe à. Anh nhìn lại hiện là ngày sạc lầu bốc cho xe mô.
1: Xem nó hôn chả đeo này mấy rồi.
4: Hùi hâm. Anh đủ chú lầu chê. Lúc xe cái một yên tù tế ổng xe cho ý hôn chú.
1: Ô, cái xe nàng, ít bài mình mang cho anh chị mẹ là vắng.
4: Mình lầu ý. Cần rạch mà sợ lúc anh à. Cho ý tùy nàng cần rinh sẽ để sắp hàng chú.
1: Riêng tu mô chích chích à.
4: Exam rõ tên nha, cần enjoy về em chú.
2: Chú tia là rồ lệ rô bi yên tì tì lại tạc chuan. À tê chú lâu cầu phê à. À nà thổ nà vang yên thi liền bùi mê à bù à. À bù tà vang chong công à yên thề lâu chuan. Là rồ lệ rô bi tà thi kênh chú à su bột. Chắc mê à. Chung di ngạ chuan. Rô bi à tùy kênh chú à su tla à. À tla chuan rô bi kê à tắc chuan. À tùy chú tla kê xông vết mê à.
4: Mô là, à lê, lên à tê, không hình là chê.
3: Ô, sorry là tục, con kênh thầy đó à, cái thịt bụi tập vàng hiền.
1: Lên à tê, mình mô bà. Có phải bà gái đi thì trả kế rất không một lì. Mô là lì, cái con hình chê.
3: Ruby, cái tiệp bật tục mình ngay đâm ru, cái con kênh thầy đó vàng anh à.
4: Mô là, cái nick đồ chê mình về. Cái ác tùy thì kê bốc, trọc xí, bàl bốc xí, cái ác tùy mà nick cho em ai xìm xìm.
3: Cái tỷ bật lúc tục mình ngay đâm ru hay với nạn chênh giả chú có số à khá có phần mình chưa.
4: Khối mô lưu tục mấy con yên tổng chê.
1: Ôi, cái kia bắn lắc mô là vàng khăn. Hôi trả đồ,

0: có lâu mà không?
1: Tôi đi, em ăn tụi em. Hey, cả ngã lên tia.
0: Ruby, in khôn bán lắm à rèm mấy lòng nhỉ? Hey, à tê in khôn phụ yạc à lâu xóm chị à?
1: Cái này nhìn đúng mũi à?
2: Tê đi, kế mà vàng chỗ nhìn hoa lâu quá. Kế mà in khôn chụp cả thể thô nè à.
0: In bộ nhỉ xe, in khôn hiệu chẳng hài. In khôn bán lắm à. Ruby chụp cả bế mẹ à?
3: À tê lệ tê đi chú, anh em dùy hộ ta à. Chúng mình không bàn là lâu nì à. Chúng nu anh em có màn program tê nổ mắn tì thú tê. Lộc thật anh tì thú tê. Anh xoay lâu mà. Chú tì lại tập cho mình sang tê bộ lâu lặng về à. Sân đê lâu nì à. Chúng mà anh không bàn là chú anh tê đi lệ à tê chú. Anh em có mệt mê là. Chúng nu à anh em không program tù tê anh xoay đủ nà.
2: Tê đi. Vậy anh thấy rõ chất mình không biết tụi mẹ.
0: Ê, à tê, cả lớp chiếng lâu, ta sợ anh tia, lớp rổ tê nạ, anh không lâu rai tê anh tia, mà xế, có ba bộ cả lớp đi lâu.
2: Anh nhị chung mà lê, anh nhị chung căn hồng phút đồng yêu.
0: Ô, à, à tê, lâu đinh lúc, cho nụ chú có nhìn không đồn nha, cho nạ chuan, cả cả lâu mai ạ.
1: Chị đi, em ăn tụi em, hey, cả ngã lần kia.
0: Ruby, in khôn bán là mà rèm mấy lòng nhỉ? Hey, à tê à, in khôn bùi à cả lâu xóm chị à?
1: Cái này nhỉ đâu mùi.
2: Đi đi, kế mà vàng cho in hào lâu là, kế mà in khôn giúp cả thể thô nhỉ à?
0: À, in bộ nhỉ xê, in khôn hiệu chẳng hài. In khôn bán là mà, Ruby giúp cả bế mẹ à?
3: Thế đi lệ à tê chú, anh em dùy hỏi ta à. In khôn bàn là lâu nì à, chúng mình khôn bàn là chuan. Thế đi lệ à tê chuan, anh em khôn program nổ mắn tì thú tê anh lâu xoay à. Chú tì lại tạc chuan biết sang tê bộ à lâu lặng về à.
1: Thế đi, khá vô in tù nổ mắn tì em. Ê, à tê, à tê bộ rồi in khôn bàn đi mô, rồi in khôn dạ rồi ô à tê.
2: Nì à, in khôn dì gà lâu tùm đô nì à.
0: Miss Sang Tae, à Tae hi cần cố bảo đảm thế anh em lệ. Kế mà leader con đi thâu à, in khom nào có cần role play thế đâu na.
1: Ê, để em mày, gần secretary, chân Tae có lâu xí lắm nghe. Với số lượng biết hi anh luôn lắng nghe lâu mày à, anh nghe nhiều gì à?
0: À, anh lâu nha.
3: Tring tring tring. Ê, Tae đi, anh có về đây nghe khá.
0: Hoi ạ mô sàr.
3: Ồ, ý xe lâu tạc ngô.
0: Cả lạ xe mì ạ lâu sàr. In khôm gần băng chì ạ. Ý nghe nhìn ta.
3: Nhi tạc chú ạ. Hê, ý nghe lâu nha. Ý classmate tiết cho ý khôm tù ra cả liều ổng tắc khá. Anh lâu rai ta liều ổng mà. Xuân lai, mê nào riêng bó đã xô năng lâu accident liều ổng mà. Lỡ rổ phê chú biếc thầy lâu ổng tiết. Hà chè nụ bạc hà thi ạ kế thiệt bó gần tiết. Ruby mình lâu phô na. À đã lẽ đây xí hả chẳng chinh chiếng xếp tụi mình. Như chuyện thâu khăn bởi quân mà lẽ.
0: Ê ngá, Ruby accident về thị nà mì.
3: Ruby tập chú accident lâu ế, mà xế mù nà ổng về nì ẵng. Chú chú ở chung tế xí ngâm bốc xí lâu hà, mình hồn phô nà hê.
0: À nì chú... Sàr, đâm tối nà mạ chôn cảl gắn lâu tụi mang ế. Cá rộ, à tê, gắn chinh tên tổ xô lăn tốc đất mày.
2: Ê hê, tụ tinh nghe à, anh nói với em.
0: À, kha, Ruby tên, chút nguyên khôm lâu á, hả rai ta mình xóm nạ khá nhỉ à.
2: Anh nhị chung mù lê, ở văn dì à lâu về.
0: À tê, kà lôn lê mày.
2: Ngã tìm hồ.
0: In khôm tù khan, mình xóm lâu lạ chú, accident nâng hôn ạ khăn kà về nghe ổng xí á. Kà nạt lâu bù in khôm lai á rai em ồ, kà kàn nhị à ngà. Cần mình ở chế độ thì có sự thuộc thu ta, lòm thu có sự thuộc chẳng mà lẽ.
2: Nhiê chứ rồ.
0: Anh bộ nhì xe, anh khôm là na, thiết cái tỷ đủ lâu nạc á. Chúng lắm mình về nền anh có sự ta, anh khôm phút mấy hi gắn tỷ đủ ở lâu nì anh hi. Cần chuyện tế bộ, hay ai nà xa lệ dù là anh khôm tù ra gắn xóm ảnh ai anh hi.
3: À tê lệ tế đi ở chú, đồng đồ anh lắm á, anh chuyện tế. Chân chinh sách tù chuan, anh hình duy ta á. Đồng đội in à lâu lắng à. Ruby chú lâu bố ấy khóc mẹ à.
0: Ê, Ruby, inge yana i chai
4: o chai ma se so le ro so a har thei me lo wa
0: ani chua khongai chung te
4: an lo ga me ka an bi zo cha
2: e o bi in cha mo kha so sar mon te po lo thing che ni so
3: ni te di le a te chu khon vo thing ma ve
0: nia hey kan shet ve le taxi kan la a kan kal ve ngal vut mai
3: ani tak chu a i te khan ruby hi lo umpui ula so doctor so lol ro chan chin kan so lo khong e o sar mon te chon doctor chu ava bia a doctor kan nau chan chin chu nge ana ngai to mem
5: kari nai na tha alu so so ve dewa alu hai so ni de mai a abak chu ngai tom lo e
3: thlo bom lam ani chu angai tom lo chu a empo ni se so chen de nom ve a an tha phang tu ka nge kan van hme mang e te di le a te le ruby te chu dam doi thu thlenga chuan an lo chung ui ba ma salmon te chu lo lang leng ha la te di a te so in chen lo ro chu angai tom lo tuk lo e doctor kan bia a ani pon alu hai cho ania thil dang exam na po a tha atia lomum khop me tikhan in pon hian lovo hola ti theilu to kom lopoka ruby hi achung ten local me ka kan lo hma pui lo kong e o te di le ate chu ke in an ho a an ho kong a chuan an ti ti mal mala
0: ate voin dam do in kan kal ma a ka soi kha karel ru tak tak in ka soi ani o
2: nia in soi ta ka chuan thil thleng ve thei ni in ka hria
0: voin khan right na local ve ni ila chuan tunami a hnem tu din huna hian ka ding om top si lawa
2: te di ka soi chang de kan soi lo lo ange in khom kal tura ka local lampang khan lal ro te right tur chu ka hmuwa ruby po ka hmutela an om dan kha ka hmu khan an rui mel viu in ka hria ka hril lok ngam lo chea sonia kema ni ang rual rui ka mu kha kal ru te te zon tha ka tilo mat mai sunday school am zir ti tu tin min lo zir ti kha kal lo ngai thu tak khan kan nun kong min lo ruai ti ka se chuka
0: ke po a te chu chu kal ru che lo rubin min lo som khan kan si ti ru ten min lo zir ti in khom lo wa thil ti chat lo zia min lo zir ti khan kan nun a shuai le ti ka se chuk thar ani
3: dam do in lo lang le sarmon te le ruby chu an lo in bia a e taka ruby te di le ate om la khan kan zot se de u che a in tin tak nge in an accident na in sil the em
4: sir kan se yang e e kan rai don khan lo ro hia ne producer lo king a tu chu kan in tlang a kan phur de khan me rat lam right kan tuma sai khama kon kan thana sun le ro kha tlan chak phaka chu chu hading zo lo khan bangan han su lo mo le anunga kan tan si a thun thlang hian ka thala khur the
3: ani tak chu a apoi le mai ruby chung te an lo thlen ma yam thil chil lok tu che ka ne a ngun te lo ngai thala zo mi tum don ne o hey kum tam min lan ni lo wa le ron mai lan ni a na tin lo ka lan la do na tu na inom dan ringot hi chuan ma hun te po mai tom din ka lo sia ai bikin he ichian te di le a te te he kom tam la ka du a an ni he he kan venga po no pang in ton cha kan tiang chi ten ni a an ni bula he nom tam the la chu ka tu pui khup mai che tin sunday school a te school a te po ni thawang thil tha te kan zir tir thin chewa chunga ke chuan ka thil so hi ngum takin ngai tha ula tu na tanga re rote hian college sin a rap don chunga te chuan kan thil so hi se re ngula ka du ni in khovel ronda tura hian sol tin a chan sa tam em em a tin nulat kunga po ni se khovel sol lamara na chan si tam em em a ni chung zong zong chu nang ma ni le nang ma ni in en chung in thei to pa ko sana te kho ta nga te po hian til tam turin ta sil du che a tin hei chung ten lo thlen ma ni boka chu chu i chung te pon an chil se mai thei che a i chung te nga ling ngai la khu so hi sha reng don ni o
4: Sir, send you school at day.

0: 所以
1: 一
0: 早列
1: 点，
0: 的，
1: 嘿，我一站路都个，他那看人人抱怨，看不会跟地图里跟他们呢，诶，人来的话，这边刚来伊拉老本来呀，准我一站啦，现在准伊拉实体米了哇，第一个哈是多个干，干了吹冷气的，因伊拉看的，喂，倒霉呢，实我们老那不会跟你老人家说，跟到那些民族说诶嘛，干啥嘞？没去呢。哈尔什那人民币薄，人民币哈尔去跟爱去那里，嘿嘿，压多了了可多，可没就赚跟谁来成就，跟他们就吃老老，吃老老，跟的嘞，对呀么？他们大家赚啊，跟人生嘛，看 film 苦味啦，内容真实也都是软味啦么？全我们可变，他大家可啥？可米粉，可米粉，可米苦啊，来对。这说老百姓跟多少人陪下家，你看石头了啊？跟你都看，你看送礼，人家怎么？礼龙啥咩了？边对咩样？礼龙点门可看出钱了？陪下跟老内表内朋友，礼龙啥得中人？啊，很多人没听对呢，张后边跟石头多卡啊你呀？啊你的话啊，跟你的土的。哎，咁得起你哦！咁出媒体都那播，咁咪查微微提到就，都嘛都将啊，哈啥维持呢？咁啲，咁咪引头看识别，得传呢，咁传呢就，啊，就很重都微微的，连线的，就跟那水拍落呢，就点啊，就完全，给人家外边我就咪听这些，软提起来啦，软很提起，跟水去呢，一水了嘛，兄弟，拜客人卡。别多跟你老女本跟罗能，俺是谁？没老王就多嘛，家就俺认账的你不准，就完全个电视机跟人罗老外不个，跟灰妈妈都不跟你，就算李龙也跟点来吹那你。
0: Ani tak cua, ani le tu na ya hianin Venezuela kan na sa tau min lir kang ngin ta ni minit ni vel niem ka ha minit
1: Mình
0: ni vel
1: khát
0: ang
1: à.
0: kha kan ra ma hian han ngin ve ta se ing chiat ne nge theng thei tu rei rin.
1: Ý rõ nó khá thì hiện trạng tại là mình khá thú vị là nó khá hình thế lâu. Thì đây phát tăng. À chẳng chú lấy lùng dưới mì tên anh ấy hẳn dưới chiếc ngạc mì sâu rằm tư bỏ liều nghiêng đàn tế à lòng đàn tế anh dưới là nó chôn. Mì sâu rằm hiện là tổ nó thế bởi chú mong nít chú 6 mong nít chú bà rục anh ấy anh tì à. À chú ai nà xa chú anh ấy gắn thu là vã. Bà thiên thú thú nè khá tiếng ai nà xa tư chú gắn lâu tốt mấy thế. Mà xe xe rùm mì tên xe rùm chín á chôn mạng nít chú bà rục chín. Anh ấy ta nì. Mạng nít chú bà rục chín á chôn mì nít em chú hình in nà viên ông lâu bà nì. Chú chú anh ấy đầy ta trong á mô trong chôn mô. Chôn à bùi mô lai chú nì chân gắn xoay tạc gắn xoay gió tạc chế khá. Gắn in sạc nằm hùn khá nì ta nì. Mạng nít chú thì chú à y hemi lir ngin lay in tok sirin tashwiran pek chuan an zong ka ni ta adanglam thei lo ta ni danglam thei on ta intensity kan tia chu chu in sak na mun adik lo chuan kha magnitude kha pathum po ni ro se pali chou po ni ro se kan in sak na mun adik lo chuan achim thau thau bang mo ma se se le se nu ni china kan se to a dan hi kan nei tra tin mi so tak pi so kan dan som chapol ta kan neng chu india ma chu mo khove lang pon kan in sakhi thania rot te po kan lam hang lo mo phaya bu cha ko te po kan juk en ve to a hor dan te le mun song chang ste chang chang bi kan juk mu chu deli te po ni nge ya in phala te po khat yang a in sob vi kan ti in se vi kan ti ka rot pon lo hang ngai le ne le ro chan an chir chu na ka tin kha na sa pum me me lom mi so wa te chuan rot e man lo chu kan lat ti ve ni chu rot tal kan ma chu wang chuan ai so la mat pe chuan in sa ki kan u lu kan ni kan eng e min so nang chi ta kha ka tiang na te tak ni ta se kan tot te chu le mi na ma lấy mình là tâm ngã lấy mình là vàng in ở tổ lăng á em tin nan tùy luôn cor anh em tùy cor bốn hai mươi tết chưa ở tổ lăng á mò à tổ hiền tổ lăng á in hi à pum hiền ôm thấy cái gì à pum bốn hiền chém nhau xí đầu hiền ở tổ ngũ tâm mò pi ngũ tâm mò ở tổ lăng mò à ô nó mò chutian chu

0: Sansakhaye, Kevalal Lomina, Lalpa, Makatichindika, Atahi Katia, Katia, Situkan Tang Vay,
1: only a lap of Moya and Nombogatura, and the Langai Tatura Han do they in him?
0: I Tatura do they too? Chiante, oh, in egg, Kelsiam, the house of song, the cần thổ quy tế, cần cần na, cần thổ quy tế hậu, để muốn sáng sáng hệ là đủ về tu tế, núng tắc lệ ăn mà ni nụn, ta na bôi mồ ăn ít xia tên lầu xia ta, ăn ngày khác thấy nó tu lên cần, cần thăng âm
1: nhé, cần lồm lé mày, anh đang phun là lâu xong hôm nào lúc đấy mình lòng ai thật đòn nhỉ, ôi quân nước tắc miền phía cơ phang cần lồm nhé, ke val lo mi la sak lal pa makate chinti la kha ilaw ngai thang o